ko te imene i re tānaka ino no tōna tanamunga, ko te imene te atu i e te 1945, imene i e Elvis, pe rakatoa Johnny Cash, e ko tere rakatoa te whaira tā tōna papa.